kuwa kabaka. Teruwa tuwe ya mamaso kwa mukama. Tituna kusinza anga kubateri katonda mnalagwa nide kusinzi mwa. Teriyo katonda wamanyi alibao wande yali tewali. Yengowe kawa sani do kusinzi mwa. Yengowe kasani do kuimusi mwa. Yengowe kawa sani do kuimusi mwa.

Yogere bigambo mugambe mukamati kwetaga. Mugambe mumbera zona somwetagira. Tukwetaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetuja nemitima jafesero. Oli wachisero ni mwesi mwokula mgosa no kuyamba. Omoyo mutukufu mamire mwereza muno. Ume mutukufu mamire kanisena. Ume mutukufu tumamire tata. Ume mutukufu tunyweze. Tukule mbele ruwalero. Tuyigilize tata. Tukabira tukuyeta. Yasami aka mwaka omogambe. Mukama tukwetaka watugamba. Tuasami aka mwaka fena muno kajusa. Tata tukuhula sebo. Tukuhula mukama. Tukuhula tata. Tukuhula wechisa. Tukuhula mukama. Tukuyita sebo. Tukwito ruwazi wafe. Tukwita manye gafe. Tukwito musumba wafe. Tukwite subiri wafe. Tukwite chindukiro jafe. Tukwita katonda tumani. Tukwita katonda tuwaga. Tukwita tatuleka sebo. Tukwita mukama. Tukwita tusembeze. Rebeke paka zabada. Rebeke prada baribibibi. Rebeze paka zabada. Rabaka zabada bada. Rebeze panda baribibi. Rebeze potoko zapa. Rebeke prada baribibi. Tukumbewe mechime minja. Tumemwe mitime miyonjo. Tusembeze mukama. Tusembeze tata. Turunga mie mkwaga nako. Nekechisacho chetofireyo. Eko mkono gugu turunga mie. Tunyite sebo tunayitaba. Yogena tunawulira. Tukwetaka tata. Tukwetaka mwinza wabiona. Tukwetaka baka waka kabaka. Katonda wa Ibrahim Isaka na Yakobo. Katonda talimka. Katonda ulilo kusaba. Katonda tuyamba. Katonda tulongosa. Katonda tuwangusa. Katonda tusashira. Rabababababa. Rebuko proso prataraba. Neku msaigo. Kuna zekanesha. Kuna zokuweresha. Kuna zabana. Kuna zabachara. Yekwa sopa. Yekwa sembayo. Yekwa tukirizo mra mwofe. Yekwa yamba. Rabababababa. Rebezo poko zabarabu. Rebeke peke telebebe. Proso prataraba. Watu subisa, watu sajoni mukama, wanu tajetule, watu subisa, watu nakuita, wanu tuita wa, okambia irimi ya satu musatu, nojiri waku satu, mumpite, nange nava itawa, nakanga, nebara gebiru uji binene, nebi amani, ye mutara mangako, namatuka mwagebita ulirangako, tukuito walero, tukuita tata, tukito tulokole, tukito tulongose, tukito tuwonye, tukito tusebuja, tukito tuyambe, tukito tusembeze, tukito turungamye, tukito tukule mbele, tukwetaka sebu, tukwetaka tata, rabababababa, ribisi patarabadaba, rabakazabarabadaba, ribisi pekezebele, robosu patarabadaba, rabasu patarabadaba, ribisi pokozabarebe, ribiku pradabarebe, rabasu pokozabarabe, tuetako moyo mtuku, tukwetaka tata, yekwa sobarabiona, yekwa yamba tata, yekwa sumurura mokama, yekwa takuwa, watu sobeza, noberanga na fe Yesu. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Debeke telema, robo supra na barabe ni bini, robo supra na barabe barabe, sheke telebe ni bini, robo supra na barabe barabe, ribe supra na barabe ni bini. Bela wono sasira bana langa bagenze wasubiza.